0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa quwwati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال تعالى الله يتوفى أنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف ائتلف وما تناكر اختلف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wonten ing pengaosan sampun dipun dawuhaken menawi Allah subhanahu wa ta'ala nyifati dhateng kewontenanipun ruh inggih menika dipun sipati setunggal kelayan kesifatan saged dipun pundhut saking jasadipun anak Adam ingkang nomor kalih kewontenanipun roh ugi saged dipuntahan wonten ing jasadipun putra putrinipun Nabi Adam ugi kewontenan roh kalawau saged dipun lepas dhateng pundi kemawon ugi saged mlebet medal bangsul malih minggah mudun gatuk pisah kendel obah utawi jejeg niki kewontenanipun roh kawula lan panjenengan lajeng menawi kewontenan kawula lan panjenengan menika sampun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala kewontenan ruh kula lan panjenengan menika setunggal saged sumerep nomor kalih saged mirsani nomor tiga saged mireng nomor sekawan saged ngertos nomor gangsal saged dipun dawuhi nomor enam saged jawab dhateng punapa kemawon ingkang kawula panjenengan dawuhaken senaosa kula lan panjenengan mboten saged mirengaken ngantos-ngantos kuwontenanipun mayit kalawau saged mirsani dhateng kulawarginipun ingkang sami ngedusi saged mirsani sumerep dhateng kulawarginipun ingkang ngafani ngantos-ngantos malih saged mireng dhateng tiyang-tiyang ingkang sami ngiringaken jenazah mayit kalawau dhateng kuburanipun ngantos malih piyambakipun mayit kalawau saged sumerep ngraos wekdal tiyang ingkang ngiringaken kalawau sami kondur saking kuburan kalawau ugi selaminipun bakal sumerep dhateng tiyang-tiyang ingkang ziarah ingkang dumugi wonten ing kuburanipun ing riku kados ingkang sampun dipun riwayataken dening Al-Imam Hakim wal Imam Ahmad bin Hanbal an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Panjenenganipun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sabadanipun nyarihaken mendem dhateng panjenenganipun Sayyidina Umar radhiyallahu an kempal layan panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an ingriku panjenenganipun Sayyidatuna Aisyah nutupi dhateng badanipun ingengko sak derengipun mendem nyarekaken Sayyidina Umar radhiyallahu an Siti Aisyah mboten nate nutupi dhateng badanipun. Lajeng ing mriku panjenenganipun Sayyidatina Aisyah paring dawuh, "Kana abi wa zauji." Sadurunge Sayyidina Umar kependem, aku gak perlu nutup-nutupi awakku. Merga apa? Mergana ing kono pesarean mau sing ana wong tuaku yaiku sahabat Abu Bakr As-Siddiq sing nomor loro sing ana ya bojoku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah saiki berhubung nok kono saiki ana Sayyidina Umar aku ya kudu nutupi menyang awakku. Mergo apa tak tutupi? Mergo Sayyidina Umar iku wong liya. Jadi napa? Wonten ing mriki nedahaken bile ahlul maqabir. Tiang wonten ing kuburan menika saged mirsani sumerap dhateng tiang-tiang ingkan ziarah. Ben. Lajeng dipun minggahaken malih wonten ing kala wingi dawuh setunggalipun riwayat saking al-imam At-Tabrani fi mu'jamihil kibir saking sahabat Abi Umamah al-Bahili ingkang pundi riwayat kalawau ndawuhaken dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing pundi ing riku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken idza mata ahadukum fasawaitum alaihi at-turab falyakum ahadukum ra'sa qabrihi ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب كانجن نبي ندوهاكن مك وسالا سيجي awakmu wis podo ngratakno tanah ana ing dukurane kuburan lereno dhisik mek wis kon leren ana ing sak ndukure sirai kuburan ayo celuken wong sing nok kuburan mau ya fulan bin fulana mek wis kon celuk bakal ngrungu senajan modele gak jawab. Bari ngono celukun maneh ping pindho baru mayit mau bakal lungguh.